pada nyawan nga winda nga nyikata ukurai ga buan nga nukara naya urwata uwan nga nga pandara ula nga ramanci nyada pa maurara ga nuku ni ane la wala rama na wimwa ga nyini nukura pa nukura ga nyukun winda nga nyiku tulai nampura ga nyaya